0: yana chagu shiru na nye kia si gansung che me
1: nye shing yu ta tingi lop chung zinja chung me be
0: kirangi gyogu tingde kien chung e zhe de dirgu ne sui na kirangi ma kien bu yor be zhe de nye nang ne sui shu na nye aja da aji ba la da yuk shu shu me gen la 今晚呢，我同他全部看这群呢，其中我老清明了，老不想自家亲戚老在家呢，经常想着兄妹，爷了。